0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahab nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Huwebes karon mga igsoon, unang adlaw karon sa bulan sa Oktubre. Oh, ang bulan sa pagpangaji sa Santos nga Rosario. Mga kaigsuunan, mga inito na to, nga mga pagpanibaya. Kaninyong tara mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga suki sa atong mga kalungsuran. Labi na diha sa itong mahal nga lungsod sa Luway. Mga suki na to sa Facebook, kanunay nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, sa YouTube, sa DYRD YouTube, o sa mga nagkada iyang cable networks ng atong lalawigan. Ingon man, ang naminaw na to sa 1161, mga sano, mayong buntag, atong mga panginaot ang tanan, nagid sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan, kanunay na ning kamot, makahimo o mga dalaygon nga buhat. Aron pod malipay ang atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong isaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulyeser, makiguban kaninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibaha sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Sniper.
2: DYRD Kasaligan.

0: sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group, balita sa utong tutok. Alturas Group, balita sa utong tutok.
1: Igalaw mga nga udto kini si Ray Tuta sa maghatod kaninyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group, balita sa utong nga tutok. Ini kadlaw karon nga Webes, urang kadlaw sa buwan sa Oktubre, pizza 1, 2026. Ako maghatod kaninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa ato mga balita. Una din sa atong dapit, 27 anyos nga lalaking taga Tagbilaran na dakpan sa bypass operation kagabi dito sa lungsod sa Kurilya. Sa laing bahin, mga batog bus nga nagpasad sa kalsada, nakadisgrasya ang usa ka motorista dito sa lungsod sa Sigatuna. Sa kauluhan, i-regulate sa NTC ko National Telecommunications Commission ang pag-angkat o pagbaligya sa mga segunda mano o second hand ng mga mobile phones o uban pang gadget. Sa gawas, napugos og emergency landing ang usa ka pasayerong eroplano nga padulong unta sa Israel. Human giluba sa usa ka piloto ang kaubang piloto niini. Mao'g itong mga higala nga itong mga uluhan ang mga detalye nini o mga balita human lang sa pinumdumgikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita dinhi sa itong dapit 27 anyos nga lalaking way trabaho ang nadakpan sa bypass operation dito sa Barangay Sambog sa lungsod sa Kurilya. Ang suspect, taga Poblasyon 1, siyudad sa Tagbilaran. Ang report ni Rubukap Willie Maestrado.
1: Ipaihot sa ginadiling at rugas ng taga-sudan sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation ng ipaigayon sa kapulisan sa Korilla Drug Enforcement Unit kagabi. Ang ikatapan na ilan nga usa ka jabar kabugatan, 27 anyos minyo way trabaho o lumad nga molupyo sa Purok 1 sa Barangay Poblasyon 1 ng siyudad sa Tagbilaran. Kagabi ang kapulisan sa Korilla Drug Enforcement Unit nga nagpaigan sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Sambog na sundan ini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Giselle Mick Macarandan, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Ri Anthony Ributa o Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog o sakop sa media. Usa ka police pusher by name palit na inig usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa gikatapan, laing upat ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 4.14 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 28,152 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Korilla Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Jabar Kabugatan. Gikan sa lungsod sa Korilla, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dahil salamat Rubukap pa Willie Maestrado sa imong report sa laing bahin sa itong mga balita. Ang mga nagkatag nga bato o bala sa kalsada dito sa lungsod sa Sigatuna, may resulta sa pagkadisgrasya sa usa ka motorista ang biktima na landig sa tambalanan. Sa detalye sa Alerto Jugo Cheres.

0: Kahigala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya niya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon dinhi sa inyong suki nga istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan ug gikan sa linibo ka klase gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang usa ka asawa dili lang gugma ang gikinahanglan gikan sa bana ate. Kundili respeto, pagsalig, ug pagpasalamat. Ang asawa dili katabang sa panimalay. Ang kinahanglan mosunod sa gusto sa bana. Kundili kapika sa kinabuhi nga dunay kaugalingong hunahuna, damgo ug pagbati. Ako si Clara. 25 anyos sa pangidaron ug kasamtang ang nanimuyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Nagtuo ko ate nga ang bana nga tinuod nga nahigugma dili magdalag ka sakit sa iyang asawa. Iyang paminawon ang iyang opinion, respetuhon ang iyang mga desisyon ug suportahan ang iyang mga pangandoy. Ang kalinaw sa panimalay dili makabuot pinaagi sa kahadlok ug pagpugos, kundi dili pinaagi sa pagsinabdanay ug patas nga pagtagad. Ate R, ang mga babae pangandoy nga makabaton ug hapsay, malinawon ang kaminyoon. Apan usahay ang gugma mahimong bungol ug buta. Sige pakita sa tao nga atong gihigugma. Mas ipalabi nato ang pagtuo nga kaya pang mausab ang kinaiya. At yung grade 10 pa lamang ko sa dihang nagka-relasyon kami ni Kevin. Una na kong hinigugma si Kevin ate. Schoolmate me. Ahead siya og 1 year kanako. Junior high school pa lamang mi og bata pa kaayo mi. Puno pa sa mga plano. Pag grade 11 niya ni balhin siya eskwelahan. Hinungdan nga panalagsa ra mi magkita. Sa dihang nahuman nako ang junior high school, mibalhin ko sa eskwelahan ni Kevin ate. Nag-transfer ko tungod kay gusto niya nga kanunay ming magkita o mag-uban. Tuod man, wa na mi maglisod o hatag o oras sa mong relasyon. Kanunay na mi magkita o mag-uban ni Kevin ate. During recess, o before magsugod ang among klase, o pagkahuman sa among klase, mag-uban gid mi. Hangtod ate, sa linghod na mong pangidaron, nahitabo ang mga butang nga angay lamang sa mga magtiayon. Ate R.

Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita.

Okay, daghang salamat atong kauban Dre Megala. Konsihal Jerry Cahes. May gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod pamati sa mga programa dinhi sa naguna nga sibianan ning atong lalawigan sa Bohol, ang DYRD AM Higala, pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga radyo sa ato nga panimay mga higala palibot ning ato nga lalawigan sa Bohol. Kay kini ato nga sibya lukop-lukop ni mabati no, halos tibuok probinsya. O gani, mulagbas pa nito sa habig sa Mindanao o sa Sugbo, Mahigala, gumikan sa kakusog sa atong signal nga nanuka din sa sentro ni atong dakbayan sa Tagbilaran, mga higala. Ingawan sa atong mga kaigsunan usab nga bulanon nga nadiha sa nagkadaing nasod, mga higala. Nga kanunay usab nga nagasunod, naglantaw sa mga programa pinaagi sa Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan. Muna nga kaninyong tanan, mga sano o mga sana, kung unsa mga orasa ang nahimutangan, sana so diin ka mo nga nanginabuhi, mga higala, no? Layo sa tagsa-tagsa ka pamilya. Nagpasulabi ang kamingaw, apan nga alang sa kabulahanan sa tagsa-tagsa kabanay, muna nga giagwanta ang kamingaw, mga higala. Muna nga bintaha na lang gani, gumikan aning teknolohiya, pinagi sa Facebook, maiban-iban na lang ato nga kamingaw, gumikan kay ato mang dali na ito makuntak o singunyana, dali ubiksab kita masayod sa mga katikara din sa ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol, samtang na mo diha sa layong dapit mga higala. Nga na sikay-sikay no alang sa kabulahanan. Mao na nga kaninyong tanan usbon ko. Maayong gabi og welcome usab sa atong Thursday edition mga higala. Aris Development Program diin maghatod kita og pinakalabas nga kasayuran labinas mga programa og kalihukan nga gipahigayon ingumang gitambungan no sa atong amahan sa lalawigan sa Bohol, Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas ug ang mga ginsakupan sa sangguniang atong mga bukal no sa sangguniang panlalawigan mahigala. Una nga atog yung gituyo ning maong programa aron mahatagan ato og kasayuran ang katawhang bulanon nga gialagarag tinud-anay no ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. So panayon ta ato ding ipadangat ang ato nga pahalipay og panimbaya mahigala sa nagsaulog sa adlaw nga tawhan karong adlaw ug atong special mention dinhi ang atong espeso nga kumpare ang former mayor sa lungsod sa Dawis, Attorney Jimmy Jimenez, nga nagsaulog sa iyahang kasumaran sa iyahang natauhan karong adlaw. So happy birthday paring Jimmy, no? Ug maayong gabi nimo diha uban sa imong pinangga nga kapikas kinabuhi si Doktora Maribet Jimenez mga higala, no? So atong gitimbaya sa atong Facebook kaganiha, ubay-ubay gyud ang ning padangat usab og panimbaya. Happy birthday nga to ni Attorney Jimmy Jimenez.

0: Again, happy birthday, pare Jimmy Jimenez, no? Sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Umintado, ngayon tatagan pagkag taas nga kinabuhi o grasya o maing panglawas mga higala. Aron sa ngunyan na padayon nga mag-alagad, no, sa dili lang sa imong pamilya, but sa katawhang nga dawisanon. Kaya kami sayod nga digo ka mubalibad o dunay mga mudo sampit kanimo mga ayo og tabang, no? So padayon ta sa atong atalumanon ning adlaw nga Huwebes mga higala. Atong isunod pabati mga higala ining hamubo nga mensahe sa atong arsobispo. Kaya ato malaging paningkamutan nga matag programa nato. Iyawat na lang nga maka giya ka nato, no, sa atong pagpamalandong. Nining sayos kagabion mga higala. Muna nga ug di ta makalimot atong yung paningkamutan nga atong mapaambit ang mensahe sa atong talahorong arsobispo Bishop Bitoy. Sa iyang mensahe matud pa niya kanang problema mulabay ra na sama na sa ulan bisan pag unsa ka kusga way uwan nga di muhunong, no, sama sa problema usay dagko og maabot sa atong kinabuhi. But do not lose hope, no? So nindot kayo ning mensahe sa atong arsobispo. Atong ipabati mga higala, no? Aron nga makadasig usab o makagiya sa atong mga kaigsuunang namati karong gabi una.
1: Sa atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok sa mga krus nga moabot ka nato. Of course, na yung mga krus na angay na tumbuhian, panalitan ka ng bisyo. Ang bisyo, kung naan na ito, bugat pala siya. Magkatabugat na si mong kinabuhi. Di ba na maka, mura lang kagmalipay, pero sa actually, ang epekto ana, kadaot sa imuhang kinabuhi, bisyo sa pag-inom, pagsugal, huguman pa niya, apil na ang droga. Hindi nga matang sa krus, angay na ito, bulian. Ayun na, hawiri hang tinantot. Kung mahimo, buhiin na para matigayon ang imong kinabuhi. Kung sa laing krus nga angay na itong buhian, kanang itong mga sakit na kagahapon. I'm sure na ganda ito diri na ay mga giagian sa kinabuhi na sakit. Tingali na pasakit ang taglaing tao, tingali na nagagmalan ta physically, ang uban na pasakitan ng istorya. Nya ato magidalagala dire sa ato kasing-kasing bugat kay na oy sister brother, kung pwede ang Dios magdapit nimo karon ana nga krus dili nimo angay nga dalhon dili na eh okay. So may mga krus sa kinabuhi angay buhian, pero naay mga krus na angay nato nga pas-anon. Panglita ng atong mga minahal sa kinabuhi na nagpabadlong ang imong anak, ayaw yung taong nabuhi, eh. Ang imong bana, na ba mga bana nga nagpabadlong diri? Ay naging iaha, kaya si mag-aaway mo. Pero kung doon naman gamit ang minahal sa kinabuhi nga wa pa makakita o kahayag, palihog Brad, ayaw buhi eh. Pasana na nga krus, iampo sa Ginoo, og tagai og maayo nga ihemplo. No? Ang krus sa kapobrehon, ang atong kalisod na mga hagit sa kinabuhi ng atong giatubang matag-adlaw, ilabi na gyud kung apiki ang atong panudlanan. Kung ikaw ang hinunggan sa maong kapobrehon, tungod ka ikaw nagtapol, buhi ina. Pero bisa naming kamot ka, pero wapagyod mo abot ang grasya. Ayaw buhi eh. Padayon sa imong pagsalig, pag-ampo sa Ginoo, uban ang taming kamot, matigayon ra ka pohon. Atong responsibilidad sa pamilya, sa katilingban, sa atong barangay, sa atong kapilya, sa atong parokya, ayaw kahadlok sa krus. Gawa pa ang responsibilidad o uban sa panabang sa Ginoo, imo kanang matuman kada adlaw sa imong kinabuhi. So don't run away from every cross. Do not be a...
0: So mga tumigalan, nindot kayo ang mensahe sa atong subispo nga matag-usa ka nato doon na magkita'y mga problema. Muna nga di lang nato kinini ang buhian, no? Importante nga sa kanunay sampit ang ato sa labaw nga magkagagahaw mahigala, no? Sa matagpamilya, doon na may mga sakop nga magpabadlong usahay. Muna nga ato nang pasanon o atong iuban usab ang ato nga pangaliya sa labaw nga makagagaho mahigala nga tabangan ta sa atong pag timon sa matag pamilya mga higala. So padayon ta kagahapong adlawa bisan nga naglagiting ang kainit sa adlaw mga higala, no? Apan waig sa payan sa atong amahan sa probinsya sa Bohol, Governor Alice Umintado, gumikan kay nagpadayon gihapon sa iyahang pag-suroy sa mga kalungsuran, kabaranggayan, dili lang sa pag-hatod sa mga tabang pinansyal sa matag barangay, sa ilahang mga request, no? Sa ilahang mga resolusyones nga naghangyo sa kagamhanang probinsyal, labi pag dunay mga importanteng kalihukan sa matag barangay. Kay di man gid malalis nga labi na sa mga gagmay nga barangay, normal gagmay gyud pintaw na sila ira. Mo na nga labad gyud o sa atong mga opisyales pag paigo sa budget matag tuig mahigala. Mo na nga pasalamat na lang nga dunay provincial government nga andam kanunay nga mosuporta sa atong mga nakadayang barangay sud sa 1,109 ka barangay sa atong nga lalawigan sa Bohol. Mao na nga ang atong gobernador mga higala sa iyahang bayhon sa atong pag-abante, no? Diin bitbit niya ang kapin sa 9 milyones ka pesos nga financial assistance nga gitunol ni Governor Alice Umintado uban sa iyang bahan uban niya si Vice Governor Nick Besas sa duha ka lungsod, no? Sa Mabini o sa lungsod sa Kandihay. So akong sublion, kapin sa 9.3 milyones ka pesos ang kinatibuk ang kantidad sa financial assistance nga personal nga gitunol ni Governor Aris Umintado uban ni Vice Governor Nick Besas o ang iyang bahan, no? Sa nakalanglaing barangay o mga farmers associations sa mga lungsod sa Mabini, sa lungsod sa Kandihay, mga higala kagahapong adlawa. Ang mga pundo nga gitumong alang sa pagpatuman sa dakaring laing programa o proyekto nga direktang makahatag og kaayuhan sa katawhan sa matag komunidad mga higala. Lakip nini ang livelihood assistance, pagpaayo sa ilang covered court o mga multi-purpose building, road concreting, water work system, labi na kayo ng panahon na nga importante yun nga ma-repair gilayon ang atong mga water works, gumikan kay kinini ang gawas nga dunay hulga sa huaw apan init kayo o importante yun ang tubig mahigala sa matag pamilya. Solar street lights o uban pang mga community development projects. Lakip nga giton over ang brand new nga sakyanan patient vehicle transportation kung PTB nga magamit sa barangay San Jose mga higala. Wow, no? Ninduta. So kini nga mga programa gipahigayon pinagi sa Provincial Development Cooperative Office kung PCDO. Din isip kabahin sa inisiyatibo sa Umintado Bisas Administration nga mapalig-on ang matag barangay o mga organisasyon pinagi sa mga proyekto nga makatubag sa ilahang panginahanglan. Wala usab kukaluya ang ato nga gobernador uban ni Vice Governor Nick Besas sa pag-adto sa mismo sa mga hilit ng mga barangays sa Mabini o sa lungsod sa Kandihay aron ilang personal ng masasihan ang kahimtang sa katawhan labi na sa mga panginahanglan sa matag komunidad mga higala. So sa Mabini sa 6.1 milyones ka pesos mga higala ang pahat sa San Jose Small Farmers Association kung sa HUSPA nga nakadawat mga higala 229,000 kapin para sa ilahang livelihood o development assistance alang sa farm machinery. O gisundan kini sa barangay San Jose nga nakadawat usab og 1,324,000 alang sa sand and gravel share o rehabilitation improvements sa ilahang multipurpose hall poblasyon 2 og laing 495,000 pagpalit og monoblocks chair office og maintenance equipment sa barangay Baybayon og 100,000 para sa installation sa ilahang solar lights mga higala og sa San Roque Kabangahan Upland Farmers Association kun kupa nakadawat usab og 216,000 kapisos alang sa ilahang livelihood og development assistance no alang sa seeds capital fund sa agribit supply retailing mga higala. So barangay Concepcion nakadawat usab og 200,000 alang sa pag-instalar sa ilahang solar lights. Oga sa lungsod sa Kandihay, mga higala, nakadawat og 3.2 milyones ka pesos. O gibahin-bahin kini sa SK Poblasyon, nakadawat og 200,000 alang sa ilahang fiberglass basketball board. No? So nindot. Magwapo na ang board sa ilahang basketbolan sa poblasyon sa lungsod sa Kandihay. O sa barangay Anuling, nakadawat og 200,000 alang sa improvements o developments sa ilahang waterwork system. Kadapdapan, nakadawat usab og 200,000 alang puno-puno ni sa ilang road concreting sa ilahang barangay. Kanulin, 565,000 ang ilang nadawat alang sa pag palit o computer desktop printer lakip usab ang CCTV o accessories mga higala no so manimay pa ang kanuling no doon na pa sila'y plano pagbutang o CCTV sa ilahang barangay mga higala. Gisundan sa barangay Pagahat nakadawat og 400,000 alang sa Laird laining hugna sa ilahang bleacher lakip usab og canopy roofing sa barangay COVID court. Gisundan sa barangay San Isidro nga nakadawat og 440,000 alang sa completion sa ilahang multipurpose building. Barangay Tambungan nakadawat og 400,000 alang sa road concreting padong sa municipal cemetery sa barangay Tambungan. Ug sa barangay Tawid nakadawat og 200,000 alang sa ilahang solar street lights. Ug barangay Aid sa 2026 nga mukabat og 630,000 alang sa 21 ka barangay sa lungsod sa Kandihay mga higala. So kini may kinatibuk-an nga financial assistance nga gihatod sa mga kadagkuan sa Kapitulyo nga mukabat ako sublion 9,399,439 pesos. Padayon ang kagamhanang probinsyal sa pagpalig-on sa mga kabaranggayan o mga sektor aron mapaduol ang serbisyo, programa o proyekto sa matag bulanon mga higala, no? So muna nga sa kong ingon, wa makapatapol ang kainit sa adlaw. Padayon ang pagsuroy samahan sa probinsya uban sa iyang bahan mga higala, no? Kagahapong adlaw sa duha ka lungsod.
2: Barangay Paraiso Mabini uban nato si Kapitan Bernales. Tungod kay atong gibisitahan ang atong gi-download na 2 million para sa completion sa ilang covered court, no? So mo ni karon ang sitwasyon sa ilang nindot na covered court. So congratulations, Cap, no?
3: Thank you.
2: Si Kapitan Bernales.
3: Okay, gumawa na ni ang nakuan na dapatan ini taman dito na piling lipuranan. Kani mo na dito na.
2: So, na kuan na gyud, nasirado na gyud.
3: Nasirado na, oh, kay sa una wa man sud ni
2: sa congressman mo ko, Cap, sa sige ko labay-labay din eh. Ang makita na ni is kanira mang tunga ni nai ko rag nai covered court nga le
3: ani tumul kanira hindi ta tungitong na no 1/4 ra
2: 1/4 ra so na gobernador na lang ko ingabot ako 2 terms gobernador na porma-porma hanto karon na kompleto na gyud
3: kompleto na so masirad ana
2: iskay na gyud sama ka piskay sa imong serbisyo, Cap, ha.
3: Daghang salamat.
0: So mao to migala no ang sa iyang pagbisita sa mga kabaranggayan. Din iya pong gibisitahan ang maong proyekto o iyang inihabi ang amahan sa barangay mga higala.
2: Sa itong barangay, itong pakpakan itong barangay Pisales.
0: So sa laing bahin usab, no? Nga atong ipaambit din ni mga higala sa atong mga kaigsunang bulanon, kaya maumay tumong ni atong programa nga mahatagan na ito o adlaw-adlaw nga mga katikaran, labi na sa mga programa o kalihukan ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. Kaya mong ingon dyan mo o ang atong mga opisyali sa provincial government nang giyaka ra, no? Way gibuhat mo na nga importante yun nga mga sayod. Kung unsa ka kugi ang atong mga pinayalang opisyal ning kasamtangan nga administrasyon. Aduna tayo ipaabot din he nga hamubo nga pagpasabot gikan sa Bohol Life, no? Importanteng pahibalo bahin sa imong September 2026 bill. So alang nais mga konsumidor sa Bohol Life. So basin unya og wa ninyo mabasa munang atong dalikitan dinhi og abot pahibaw dinhi sa atong atulmanon. So sublion na ko alang nais sa konsumidor sa Bohol Life. Matud pa, wala pa ba nimo madawat ang imuhang September 2026 bill sa imong suga, no? Tungod sa advisory sa ERC bahin sa OSM, Regional Secondary Price Cap, gikinahanglan namo nga hulaton ang final rate adjustment sa dili pa ma-generate ang mga September 2026 bill. Ug tungod nini, nalangan ang pag-generate og pag-deliver sa bill para sa pipila ka mga konsumidor sa Bohol Light. Dugang nila makasiguro kamo nga i-adjust ang inyong due date. Ang inyong deadline sa pagbayad kay 10 kaadlaw man gikan sa pizza sa inyohang madawat ang inyohang physical bill mga higala, no? Sumuni humubo nga paghatag o kasayuran ka basig matinga mo nga ano mo kadawat o bill buwan sa September, no? Morning gipahibaw sa Bohol Light mga higala, no? So ambot kahapon sa buhiko kay nakadawat naman tag bill apan wa pa may amount, no? So wa may kalahian ang buhiko bulhit, so sama gihapon ang ilahang gisunod gumikan ining gipakanaog nga advisory sa ERC mahigala. Gani ang itang malipay nining maong order sa ERC kay paborable kini sa mga konsumidor mga higala, no? So mo ni, no? Og sa laing bahin mga higala, mukabat sa 540 ka mga beneficiaryo sa lubok, no? Ang nakadawat sa tabang pinansyal. Ubos kini sa programa nga AFLEP program sa DSWD atol sa payout nga gipahigayon sa JAD Cultural Center, no? Karong adlaw. So kini nga tabang bahin sa padayong paningkamot, no, sa gobyerno sa social protection aron masuportahan ang mga kwalipikadong pamilya nga daling maapektuhan taliwa sa nagpadayon nga hagit sa ekonomiya sa atong nasod, mga higala. Muna nga gakalisod yun ang atong mga kaigsunan, apa na ay mga pipila ka mga opisyalis sa kagamhanang nasunal o uban ng mga kagamhanan nga way kinutubang kalaog, mga higala, no? Padayon ang ilahang pangawkaw gikan sa atong buhis, mga higala. O karawan lawa, usab, giabi-abi sa atong gobernador ang pagbisita sa Kapitulo Provincial ng atong provincial prosecutor Nilo Ahat uban sa iyahang bahan. Kuyog niya si

suitable office space. Ilabi na karon nga nagkadaghan na ang mga prosecutor o mga personnel sa ilahang nga buhatan mahigala. Tinuod bitaw na no, nagkadaghan namang kahigayunan nga nakasuod sa provincial prosecutor's office nga piot yod. So ang ayod nga duna nay medyo hamugaway nga lawak mga higala alang sa atong mga prosecutor sa probinsya. So usan ni silang isgutan dito o gisgutan usab nila ni Gobernador Sumintado sa ilahang panagtagbo lakang aron mas mapalambo ang ilahang operasyon o serbisyo alang sa katawahang bulanon. O gadugang ni Gobernador Sumintado, importante ka na to ang kanunay nga koordinasyon uban sa mga ahinsya o opisina nga adunay dakong papel sa pagpatuman sa balaod o paghatag o justisya sa atong katawhan mga higala. O nagpasalamat ang atong gobernador sa pagbisita sa atong mga prosecutor nga gipanguluhan ni Provincial Prosecutor Nilo Ahat mga higala o ni Assistant Prosecutor Eric Ukat, no? Kaganihang palis mga higala. Lakip usab ang ning bisita sa iyang buhatan ang bahan ni Valencia Mayor Dionisio Neil Balite. No, ang bisita sa buhatan ni Governor Alice Umintado. O gadunay lang pagkukabildo dito, no? Sa iyang pagbisita o gilang isgutan ang dugang kalambuan, no? Sa lungsod sa Valencia mga higala. Og samtang sa Segundo Distrito gipahigayon usab ang panagtagbo, no, sa Second District team, no, sa ilahang regular nga koordinasyon. So gipahigayon ang tigom sa mga kaubanan o mga coordinator lakip usab ang mga liaison officers, no, sa Second District nga gialagaran ni Second District Congresswoman Banban Umintado. So pinagi sa ni Executive Assistant o Chief of Staff sa ikaduhang distrito sa Bohol, naghiusa sa team para sa mga updates, no, koordinasyon o ngayon pagtuki sa mga importanteng concerns gikan sa mga nagkadayang lungsod sakop sa ikaduhang distrito. Diin kining maong tigom gipanguluhan ni Executive Assistant John Flores, no, og gitubungan usab sa atong higala nga si Dongle Camatso ang political first officer 3 gikan sa opisina ni Second District Congresswoman Banban Umintado. Og diha usab si Vice Mayor June Rain Reyes sa lungsod sa San Miguel. So ang maong panagtigom nahimong higayon aron magbinayloay og mga updates, mag-coordinate sa mga kasamtangang kalihukan aron mapadayon ang hapsay nga komunikasyon tali sa district team og mga opisyales sa mga kalungsuran kabaranggayan sakop sa ikaduhang distrito ning atong lalawigan sa Bohol mga higala, no. So muna nga nindot ni ilang gihimo aron pinagi ni ana updated kanunay usab ang katawhan sa matag lugar, matag barangay ug lungsod sakop sa ikaduhang distrito nga gialagarag tinud-anay, no, ni Second District Congresswoman Banban Umintado. Samtang ang lungsod sa San Miguel mahigala, no, ni padangat sila hang dakong pagpasalamat sa provincial government ubos sa liderato ni Governor Aris Umintado human nga ilang nadawat ang kantidad nga 1 milyon ka pesos, no, tabang nga pinansyal kining maong kantidad gamito ni sa lungsod sa San Miguel alang sa ilahang preparasyon nga ipahigayon nga Sikan Congressional District Athletic Meet nga ipahigayon kini karong Oktubre 23 hangtod sa Oktubre 25 nini nga tuig mahigala. Muna nga nagpasalamat ang ato nga mayor sa lungsod sa San Miguel o mga kaubanang opisyal mahigala nga ilahang na

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon
3: sa lungsod sa Ubay. Kumusta ni muna Mayor Dudong amping sa kanunay onya ni Mayor Junin Caberte, ni Sir Abraham Clarin, ni Sir Dongli Camacho, mayong pagpaminaw onya akong amigo sa kanunay, no, may retiro na sa pagpangalagad sa Buhekuan, si Sir Kiking Camacho. Sir King, kumusta ni mo diha, no? O diha, mayong pagpaminaw po ngadto ni GM Dino Nicolas Rojas sa Buhekuan o ni GM Eugene Ranaratan sa Buheko to. Kanan ng mga empleyado sa Buhekuan anto, mayong pagpanikay sikay. O diha, nila ninong Tikoy Manligis, ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tare, kumusta ninyo? Kunya sa kong kumpare, no? Henry Yagong, Dinhas Panglaw, kanunay naminaw na ko, pre. Kumusta? Uban sa tibok nimong pamilya. Akong igagaw Antony Ranara Galve, mayong pagpaminaw ni Muri Agaw, amping sa kanunay. No? Unya nila ni Konsehal Edwin Dumporsis, o ni Konsehal Ray Antony Supanga, ako mga igagaw ni, no, nila ni Daddy Tony, ni Mami Victoria, maayong pagpaminaw. Sa 1,000 ka mga barangay, ngamoy galangkob sa lalawigan sa Buhol. Silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, happy viewing o maayong adlaw. Welcome din atong Tulumanon plus Tada First Portion. Alia sa kanunay, si Attorney Handel Lagunay, nanimbaya sa tanang katawhan labi pa sa unang distrito. Ayan, mga isoon, ari sa tas mga kalambuan katikaran sa lalawigang Bulanon nga kasamtangan ginumala sa itong batanong gobernador, may agigods pagpangalagad, pinanggas katawhan, Governor Aris Omintado. Giapod-apod ni Governor Aris Omintado sa mga kabarangayan sa lungsod sa Kandihay ang financial assistance nga nagkantidad og 3.2 million pesos. Nga diin, ang makadawat mao ang barangay Kanulin og 565,000. Barangay San Isidro nga makadawat og 440,000. Barangay Paghat nakadawat og 400,000. Barangay Tambungan nakadawat og 400,000. Barangay Anuling 200,000. Ang barangay Kadapdapan, 200,000. Barangay Tawid, 200,000. O ang sangguniang kabataan sa poblasyon, 200,000. Makadawat usab ang laing 21 ka mga barangay o tag 30,000 pesos isip barangay aid mga kaigsuunan ko. Buhis sa katawhan, gibalik sa katawhan. Atak Aris Omintado. O niya, sa laing bahin mga kaigsuunan ko, akong ipasupot og apil ni kining ikasinto 38 nga balays paglaom nga gipahiluna ni Governor Aris Omintado og ni Congresswoman Banban Cadorna Omintado gikan sa ilang personal nga bulsa ang gigamit para niining maong balay sa paglaom. Kaabag ni Gov Aris og ni Kong Banban ang Bohol Provincial Police Office nga diin usa kini ka project lab. Usa na usab ka panimalay ang natukod alang kang Nanay Marcelina Lagaran ug sa iyang pamilya dito sa Porok 3, Barangay San Jose, lungsod sa Mabini. Kini nga proyekto nagpakita sa tinuod nga gahom sa panaghiusa, pagtinabangay ug pagserbisyos katawhan sa koordinasyon sa Bohol Provincial Police Office, LGU Mabini, barangay officials, volunteers, donors o sa mga kaubanan sa komunidad. Ang balay sa paglaom usa ka advokasya ni Governor Aris Umintado ug ni Congresswoman Banban Kadurna Umintado nga naghatag og bag-ong paglaom ug mas maayong puy-anan sa mga pamilyang nanginahanglan. Ni paabot si Governor Aris Umintado sa mainiton nga pag-congratulate sa benepisyaryong pamilya ug nagpasalamat ang amahan sa lalawigan uban sa pinalanggang kapikas sa mga partners nga nitabang aron mamahimong tinuod kining damgo sa maong mga benepisyaryo. Sa kanunay, Abanti Bohol, Aris para sa katawhan, balay sa paglaom. Onya, dugang kalambuan katikaran, gikan gihapos kagamhanan probinsyal nga gipahiluna ni Governor Aris Umintado. Kauban ni Vice Governor Nek Sarabia Besas. Kapin 9 milyones nga financial assistance gitunol ni Governor Aris Umintado og ni Vice Governor Nek Sarabia Besas dito sa lungsod sa Mabini og lungsod sa Kandihay. Kapin 9.3 milyon ang kinatibuk ang kandidat sa financial assistance nga personal nga gitunol sa gobernador o sa vice-gobernador ngadto sa kadaiyang barangay o mga farmers associations sa mga lungsod sa Mabini o Kandihay niadtong Miyerkules, September 30 ning kasamtangang tuig. Ang mga pundo gitumong alang sa pagpatuman sa nakadaiyang programa o proyekto nga direktang makahatag o kaayuhan sa katawhan, lakip ang livelihood assistance, pagpaayo sa covered court o multipurpose buildings, road concreting, waterworks system, solar streetlights, ug uban pang community development project. Lakip nga giturn over ang brand new nga sakyanan nga patient transport at patient vehicle transportation kon PTV nga magamit sa barangay San Jose. Kini nga mga programa gipahigayon pinaagi sa Provincial Development Cooperative Office kon PCDO isip kabahin sa inisiyatibo sa Umintado Besas Administration nga mapalig-on ang matag barangay ug mga organisasyon pinaagi sa mga proyekto nga makatubag sa ilang panginahanglan. Sa kanunay, Abante ug Kumbate Bohol. Onya, dugang kalambuan katikaran nga gikan gihapon sa kagamhanan probinsyal nga ginumala ni Governor Aris Umintado. Personal nga gipaabot ni Governor Aris Umintado ang maong mga financial assistance ngadtos mga kabarangayan ug kalungsuran nga diin kini maong pundo gikan ngayon mismo sa panudlanan sa katawhan nga ang buhis sa katawhan gibalik direktamente ngadto sa katawhan. Onya, mga kaigsoonan ko, saksi tang tanan atong nabati ang mga kalambuan katikaran nga ang pamunuan ni Governor Aris Umintado ug ni Vice Governor Nek Sarabia Besas uban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Inubanan sa tibuok puwersa sa pamilya sa Provincial Government of Bohol nga diin kining administrasyon na kining administrasyon why duha-duha nga mibalik sa buhis gikan sa katawhan ngantos katawhan bisan pag bata-batao na tog li-li ang mga nangahimong gobernador sa atong lalawigan bulanon. Kinipang administrasyon na nga way tihik-tihik mihatag sa tabang pinansyal ngadtos mga kabarangayan o kalungsuran. Ang mga buhis nga gikan sa katawhan gibalik kinis katawhan. Labi pa ang mga abot sa probinsya, labi pa nini mga pagpangulikta o mga buluhisan. Why duha-duha si Governor Aris Umintado o si Vice Governor Nek Sarabia Besas nga mibalik niining maong kaayuhan ngadto sa katawhan pinaagis ka barangayan o sa mga local government unit sa lungsod aron magamit kini sa pagpahiluna, pagpatuman sa mga nagkadaiya nga mga proyekto para sa kaayuhan sa katawhan. Ah, kini pa nga administrasyon ang akong gibiliban nga grabe, way lipod-lipod, way luoy-luoy, way duha-duha nga mihatag yun og hugot nga suporta ngantos mga kabarangayan o kalungsuran, labi pag maghisgot ang financial matters, no? Sayod tang tanan nga si Governor Aris Umintado ang pamunuan nila ni Vice Governor Nek Sarabia Besas, wag yun maglangan-langan, wag yun tihik-tihik nga muhatag sa suportang pinansyal nga gikinhanglan sa matag barangay ug lungsod aron pagpahiluna niini pinaagi sa mga proyekto, programa ug serbisyo nga ikaayog yon sa katawhang bulanon. Makita magud nato nga kun ang atong mga namunuan, ang atong mga lideres galantaw gyud sa kaayuhan sa katawhan, gatan-aw sa maayong ugma natong tanan nga mga bulanon, di gyud magduha-duha paghatag sa suporta. Way laing gipangayo si Governor Aris o si Vice Governor Nek Sarabia Besas. Maurag yun ang kanunayng pagpahinumdom sa matag LGU, barangay LGU o ang LGU sa lungsod. Nga mao ang lungsod, mga kaigsuunan ko. Nga ang matag kantidad nga ilang madawat gikan sa Provincial Government of Bohol. Hinumduman nga ato kining ipahiluna sa husto ug sibo haom ang maong mga programa, proyekto ug serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan ug labaw sa tanan, dili kalimtan ang pag-liquidate ni ining maong mga kantidad kun gidapat kini para sa pagpamalit ug mga butang nga gamiton sa barangay aron mamahimong paspas dali tunhay hapsay ang pag deliver sa mga nanag-unang batakang serbisyo. Kinahanglan nga ang mga resibo kumplito ug unsa may tumong nga nakabutang sa pagpangayo nining maong pundo, idapat nato sa husto ug unsay programang gitagan ani ini, proyektong gitagan ani ini, ipahiluna pag-ayo. I-liquidate sa hustong pag-liquidate ang paggamit nining maong kwarta kay aron sa sunod nga mangayo na punta sa tabang pinansyal sa Provincial Government of Bohol. Inigtan-aw nga oy, very good man nining barangaya, very good ning lungsura, na liquidate gyud 100%, walay backlog. Why problema ang liquidation? Ikalipay kayog dako na ni Governor Aris o ni Vice Governor Nek Besas uban sa atong mga tinugyanan sa provincial budget o sa accounting office ng atong mga auditor. Ang taga-commission on audit malipay kay Tulin Pasquites ang ilang pagtanaw. Oy, very good eh. Dali na sab kaayo ang pag-release og laing pundo sa pamunuan ni Gov Aris og ni Vice Governor Nek Besas. Inigpangayo nato sa laing tranche, no? Laing hugna sa pagpangayo og pundo kay duna na putay gamitan. Pero bisan pa man og ang kasing-kasing ni Gov Aris kanunay gahigugmas katawhan. Ang kasing-kasing ni Vice Governor Nek Besas gatanaw sa kayuhan sa katawhan. Apan, bisan pag muingon si Governor o si Vice Gov, hala, tagain na. Kay gikinanglan sa barangay unyang na ay unliquidated account. Muingon, magyod tong budget office o ang accounting o atagaan lagi ni Gov. Pero, unsa nagmakaliquidate? Ayaw! Mauna nga kanunay gipahinumduman ang mga kabarangayan, ang atong mga local government officials sa nataglungsod nga kun adunay kwarta nga gastuhon gamiton para sa paghatag sa mga programa, proyekto o serbisyo ikaayos katawhang bulanon, kinahanglan gyud nga dunay proper liquidation. Bisan pa og ang kwarta nga gigamit sa pagpatuma ni anang mga programa, proyekto o serbisyo, pundo sa LGU, pundo sa barangay, gikinahanglan yun nga i-liquidate. Maunit timan-an nato mga kaigsuunan ko, basta gani kwarta o gobyerno, kwarta gani nga gipanag-iyas katawhan, gakinahanglan yun na og proper liquidation. Kay inig-audit ana og wa gani na maliquidate aw. Sigurado, sunod transaksyon, ungot yun. Mauna, mga kaigsuunan ko, na sa higayon nga dunay himuon nga pag-turnover para sa mga suportang pinansyal, labi pagikan ang pundo sa panudanan sa kagamhanan probinsyal, di yun na kalimtan ni Governor Aris Omintado sa pagpahinumdom, paghangyo sa atong mga barangay officials nga inig gamit ninyo niining maong kwarta kay dapat para niining maong proyekto nga maoy hinungdan sa inyong pagpangayo sa maong tabang. Ayaw kalimot nga inyo kining i-liquidate, kumplituha ang proper liquidation kay sa sunod ninyong pangayo ug unsa kapaspas ang pag-release niining maong nadawat ninyo karon, mao usab gihapon kapaspas ug kadali ang paghatag sa laing hugna sa tabang gikan sa panudlanan sa probinsya. Basta maliquidate lang yon ang maong kantidad. Ha? Maunay timan ana to unya labi pa sa mga naas sa lungsod. Labi pa ning naas barangay. Ato po ni silang gipahinumduman nga daghanang mga mayor nga nag-atubang og sumbong dito sa ombudsman. Daghan ng mayor nga gipanipa sa ombudsman tungod kay gisang-atan og reklamo sa ilang mga kontras politika. Onya, di ko muangay mo gamit aning mga terminolohiya ba nga muingon bitaw ning uban nga maumagunang gifailan og kaso kay kontrapartido. Unya, periyoda yon. Tungod ba lang kay kontrapartido, pwede nang mo-file o kaso, masilutan na ang maong galingkod sa pwesto kay dunay reklamo dito nga gi paabot sa iyang mga kontras politika? Dili. Namagod po'y uban nga murason lagi mo na yung mga taong mga lasaw rapog utok pa. Gamiton na yon hinagiban nga kontra manggos politika. Bisan pagkapo mo makontras politika, kung ang reklamong gipadangat dito sa ombudsman, why resibo o why ebidensya, wagi hapoy pulos na nga reklamo. Ugo na may mga mayor, mga government officials, nga nasilutan tungod sa reklamong gisangat, hinumduman na to ang mga graft investigator dito sa ombudsman, particularly ombudsman Visayas. Unang-una, pulos na abogado. Pulos na mga ngilngig. Dili po na buang sila nga mupagawas lang dayon og desisyon without any basis. Di na pwedeng mupagawas sila sintensya nga why gibasihan, why makitang ebidensya nga nagsuporta sa complaint o kunsay nakabutang sa reklamo kung moingon ta og grave abuse of authority and discretion, naka-violate sa Republic Act 3019 known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3, Paragraph E. No, mupasangil ka nga dunay mga gross, mga gitawag na tog mga nakitaan nga grossly disadvantageous on the part of the government. ugwa kay ebidensyang ikapakita nga dunay nalapas labi pa maghisgot ta og government transactions. Kinta gibuangan mo sa taga-ombudsman. Ha? Mauna, plain and simple. Aron malikayan ng mga ingon-ani, labi pa mong mga mayor dinas, kalungsuran, extra careful. O niya, ayaw po mong jama-jama o pirma o gwa po mong jamoy o gwa ninyo basaha.
4: Ayaw!
3: Kay og makadawat na raba mo dayon og supina, ha? Makadawat na ganit mong sumon gikas ombudsman nga patubakon mo og within 15 days? Patubagon mo within 15 days. Giordiran mo nga submit your counter affidavit within 15 days. Period. Kining maong pundo gamiton para ani kay paras kayuhan sa katawhan kay mas essential kini ang among gibuhat. Kada! Pero ganing inyong i-divert na pangita na lang mo daag i-piansa. So kini balik ta. Kining financial assistance nga gihatag sa pamunuan ni Governor Aris Omintado, wala inggihangyo ang gobernador i-liquidate sa insakto kining maong kantidad, idapat sa hustong dapatan, sibog haom sa inyong gibasihan sa pagpangayo sa maong tabang. O niya i-liquidate ay kasimple. Maurag yun ay gipangayo sa amahan sa lalawigan.
1: Kinay na sibya, usaka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radyo Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbutagan ni adlong Biyernes, Oktubre 2, 2026. Nasiko pag-usaka security guard nga ng sideline pagpamaligyang Shabu atol sa bypass operation sa barangay East Poblacion, Albor kagahapon. Mga pakiti sa ginudang Shabu kalibre 45 nga pistola nasakmit gikan sa suspect. Bohol Police Provincial Office gapabot sa opisyal nga kamanduan gikan sa PNP National Headquarters labot sa lakang batok sa True Brown Style kung TBS Gang nga nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas. Modo sa Bang Street Gang mang recruit o mga minor didad aron gamiton sa pagbuhat o krimen. Sa laing bahin usa ka laborer nga PWD samdan humanagbungan og sin dito sa Tubigon. Sa sports, sa basketball, Governor's Cup Season 4 the finals muarangkada na karong gabi dito sa Calape Sports Center sa Calape. Bago ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa butang sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Αλλά σαν στρες.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa buhol live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag at ilimbang bulanon kabisayan o Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes Oktobre 2, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing lambas o nagkisikising mga balita gikan sa luwak balitaanan ng istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
6: Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong nahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mihangyo ang sangguni ang panalawigan na kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ipadayon ang naondang pagtukod sa Bangko Sentral ng Pilipinas Bohol Branch diha sa Barangay Tinago, Lungsod sa Dawis. Dili makahatag og piho nga panahon ang Tagbilaran City Waterworks kon kanusa mamahimong igo ang supply sa tubig sa Purok 1A, Barangay Kabawan. Nagnihit na ang supply sa tubig sa lungsod sa Ubay, ubos sa Ubay Water Service Cooperative. Tungod sa El Niño, samtang Kapitulyo, anda mutabang og sulbad sa problema sa tubig sa Ubay. Gisirado ang Donatella Resort and Sanctuary, ang sikat nga luxury resort sa Panglao, nga gipanag-iya sa negosyanteng si Dennis Uy, human giembargo sa Land Bank of the Philippines, tungod sa wala mabayring utang nga nagkantidad og hapit usa ka bilyon ka pesos. Bohol Police Provincial Office gapaabot sa opisyal nga kamanduan gikan sa PNP National Headquarters labot sa lakang batok sa True Brown Style TBS Gang nga nagkatag na sa halos tibuok Pilipinas. Modus sa maong street gang, mang-recruit og mga minor de edad.

0: Balik na rin sa itong mga balita, dinhi sa atong adapit, ang Tagbilaran City Water Works, dili kini makahatag o insaktong panahon kung hanus agayod. Mamahimong igo ang supply sa tubig diha sa barangay Kagawad, kung na barangay Kabawan. Ato paminaw ng kompletong detalye si Zera Arcliana.
1: Padayon nga magsagubang ug magantos ang mga residente sa Purok 1A Barangay Kabawan Tagbilaran City sa walay taro nga aga sa tubig nga halos usa ka tuig na. Base sa reklamo nga nadawat sa DYRD balita, kadlawon ra mo agas ang tubig nga panahon sa tingkatulog ug usahay ra pud mo agas. Si Engineer Felito Francisco, hepe sa Tagbilaran City Waterworks System o TCWS, sa dihang nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Oktubre 1, dili makahatag o eksaktong panahon kung kanus-a mamahimong igo ang supply sa tubig sa Barangay Kabawan ilabi na sa maong lugar. Giangko ni Engineer Francisco nga minus gyud ang supply sa tubig sa maong lugar, ilabi na kay nasinati karon ang hulaw gumikan sa El Nino phenomenon. Matod ni Francisco, magpahigayon sila og trial and error intervention o pagsulay sa pamaagi sa pag-ayo o pagsulbad sa problema sa tabang sa Bohol Water, nga adunay kompletong kahimanan diin ilang hinluan ang pumping station number 14 nga nahimutang mismo sa Barangay Kabawan. Gawas sa maong intervensyon, gilauman nga makatabang sa pagsulbad sa problema ang bulk water project sa Lobok nga gipunduhan sa World Bank. Nagpadala ang TCWS og suwat ngadto sa National Water Resources Board kun NWRB nga naghangyo nga tugutan sila nga mag-drill og tubig apan gibasura kini sa ahensya. Nang hinaot si Francisco nga ikonsidera sa NWRB ang ilang hangyo, ang pag-drill og tubig o paghimo og deep well sa Pilipinas, dili hingpit nga gidili apan hugot kini nga giregulate sa balaod. Ubos sa Presidential Decree No. 1067 o ang Water Code of the Philippines, ang tanang natural nga tubig iya sa estado. Hinungdan nga kinahanglan ang saktong permit sa dili pa mag-drill o mukuha og tubig sa yuta. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcliana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Maayong buntag ni Jeffrey Cinco, nagtanaw live gikan sa Bago Inabanga, Bohol. Celeste Mijares, nagtanaw po gikan sa Maribohok, Rumal Lagarsuta, Kakay Alminye, Kiking Alminye, good morning. Ryan Palak diya sa Kutkutan, Valencia, Bohol, nagtanaw. Si Ahalan Kunalan Habines, nagtanaw diya sa Dipatlong, Maribohok. Nagnihit na ang supply sa tubig dito sa lungsod sa Ubay, ubos sa Ubay Water Service Cooperative tungo sa El Nino. Samtang Kapitulyo, anda mo tabang og sulbad sa problema sa tubig sa Ubay. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
3: Nagkahinay na ang supply sa tubig sa Ubay Water Service Cooperative kon OWASCO tungod sa epekto sa nagpadayong El Nino. Kining gipahibawon sa mga opisyal sa OWASCO atol sa ilang pagbisita sa Kapitulyo uban ni Ubay Vice Mayor Kim Jeronimo Fuentes aron ipaabot kang Gobernador Aris Mintado ang ilang kabalaka kabahin sa nagagamay nilang water supply. Suma sa OWASCO, gikinahanglan nila nga ang assistance sa Kapitulyo alang sa ilang mga plano aron masiguro ang igo og padayon sa supply sa tubig alang sa mga residente nga ilang giservisyuhan. Sa iyang bahin, may pasalig si Gobernador Mintado nga anda mang provincial government nga mutabang sa plano sa OWASCO nga palauman ang ilang dam aron madugangan ang kapasidad niini sa pagtipig o pagreserba sa tubig. Tanawon usab sa Kapitulyo ang ubang posibleng tinubdan sa tubig o mga pamaagi aron makatabang sa pagdugang sa water supply sa OWASCO. Ang lakang sa OWASCO o Kapitulyo gitumong sa pagsiguro nga mapadayon ang igo o kasaligan nga supply sa tubig sa mga residente sa Ubay labi na samtang nagpadayon ng epekto sa El Nino. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Oras sa DYRD, alas 7:30.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Sa lungsod sa Luway, gipaubos ang duha ka adlaw. Kung gipaubos sa duha ka adlaw ang Canva Workshop Mag-basic Google Workspace Training ang pipila ka mga kawani sa lokal nga kagamhanan dito sa lungsod sa Luway. Nagpasalamat si Mayor Lahar Ayuban, ang Department of Information and Communication Technology Region 7 o sa instructors na si John Michael Amersin o Charles J. Richnell sa pagpaambis sa ilang kahibaw sa mga barangay secretaries. Nagmalampuson ang training nga gipasiugdahan sa Peso Luway sa pagpanguna ubos ni Katrina Binangbang.
0: Samtang sa lungsod sa Lila, nagapadayon usab mga matag gabi nga kalihukan sa kapistahan sa mga lungsod karong gabi ang mga tinunan usab ug magtutudlo sa Holy Rosary Academy ang mopasundayag sa kabilin diha sa Lila Church Plaza. Doon na sa nightly activities, kundungan usab sa mga nightly activities, padayon ang food bazaar, gidapit ni Mayor Jed Pulio ang katawahan sa pagsaksi sa mga kalihukan kada gabi ngadto na sa Oktubre 7 ang adlaw sa pista sa patron Birhen Santo Rosario.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras DYRD Worldwide, alas 7:33 sa buntag. Permanente ng mihunong sa operasyon ng Donatella Resort and Sanctuary diha sa Tawala, Panglao, human kani maapil ang propiedad sa foreclosure proceedings sa Land Bank of the Philippines. Matod kini sa PH Resort Group Holdings Incorporated, mihunong sa operasyon ang Donatella Resort Panglao Corporation niadtong Setyembre 30 ning tuiga ug andam na kini i-turnover ang maong propiedad ngadto sa Land Bank. Ang foreclosure may kalabutan kini sa 975 million peso nga loan nga gihatag kaniadto sa United Coconut Planters Bank niadtong tuig 2018 ug gigarantiyahan kini sa yuta ug mga improvement sa maong resort. Human sa foreclosure auction ning atuiga nga way laing bidder, Land Bank ang gideklara nga highest bidder apan wa pa madawat sa Donatella ang certificate of sale ug naghuwat pa sa korte kuna court confirmation sa maong pagahalin. Ang resort usa kini ka upscale boutique property sa Panglao nga adunay mga villas, swimming pool, restaurant ug uban pang mga leisure facilities.
2: Good morning ni Yan Pamaong, Boy Ray Pamaong da sa Kogon na Minaw. Usab nagtanaw pud kanato karon si Lito Corayag, Sir Lito Corayag, Ma'am Lut Corayag, mga trabahante sa Major Pharmacy. Usab good morning ni kagawat Bibut Budlong ug iyang anak ug asawa na Minaw karon ug ni kagawat Batchoy Alba da sa Poblacion 2. Sa atong police report, nasiko pang usa ka security guard nga nag-sideline pagmaligyag Shabu. Atul sa bypass operation dito sa lungsod sa Albor kagahapon. Mga pakete sa girudahang Shabu o kalibre 45 nga pistola na sakmit gikan sa suspitsado. Atong paminaw ng report ni Alagad Willy Maestrado.
6: Sa ka-security guard ang nadakpan sa bypass operation nga gibaygayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit kagabi o gadugang nakuha sa posisyon sa ikatapan o sa kaihalas nga armas nga mubuto. Ang gikatapan na ilhan nga usak ka Frederick Tumakmol 43 anyos sa Ulitaw o galumad kani nga Molopio sa Purog 3 sa Barangay East Poblacion sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit na nagpaigan sa anti-illegal drug operation na tunugan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Ronel Boniel, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Remedio Agyaman o Barangay Kagawad Eric Barquez sa Barangay East Poblacion o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit na inig usa ka potos nga gingog Shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka potos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon, laing unom ka mga potos ang nakuha nga gimanaban ang motimbang tanan ngadto sa 6.59 kagramo gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 44,812 kapisos. Laing nga nakuha sa posisyon sa gikatapan usa ka armas nga bubuto, 45 caliber pistol o gaduha ka mga buhing nga pala sa maong kalibre. sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayot o illegal nga pagupot sa ginadili nga druga sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms ang giandam sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga pasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Frederick Tumakmol. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: May pabot og tabang ang Regional Development Council 7 o RDC 7 ganto sa Bohol Sunshine Home Foundation niadtong kung kagahapong adlaw, Oktubre 1, isip kini kabahin sa 2026 RDC Week celebration. Kauban sa RDC 7 ug Association of Regional Executives of National Agencies kun ARENA 7 ang nagalainlaing national government agencies ug development partners sa pag-turnover og duha ka makina sa pagtahi unya upat ka sakong bugas, grocery items, hygiene kits, school supplies ug cash donations. Matod usab ni Governor Ari Sumintado, importante nga mada ang mga programa sa gobyerno ngadto mismo sa mga komunidad ug mahimong partners ang nagkalain-laing sektor sa pagpalambo usab sa kinabuhi sa itong mga katawhan. Gilauman usab nga makatabang kini among donasyon sa panginanglan sa mga residente sa Bohol Sunshine Home, lakip na ang pagpalambo sa ilang skills ug livelihood opportunities.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 20 minuto sa di pa mag-alas 8.
2: Good morning, Ninis Chuel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Comidoy, nagtanaw po live. Hermes Malano, Dias Corilla, good morning. Usab, good morning usab ni Gilay Istoki Topos, nagtanaw live diha sa Panglao. Lito Maghinay, nagtanaw po. Chudura Namok, nagtanaw. Usab si Emmanuel Joseph Ligones, nagtanaw po ka na ito karon. Sa balitang regional, nagpabilin ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu nga naa sa level nga unhealthy for sensitive group natong Huwebes. Din ang monitoring station nakatala og air quality index nga 125 sa alas 4 sa hapon. Mas ubos kini kun itani sa 136 sa alas 11 sa buntag og 141 sa alas 7 sa buntag. Matud pa sa Environmental Management Bureau 7, ang mga tao nga dunay sakit sama sa asma mahimong makasinati og mga epekto sa panglawas og angay nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas nga bahin. Kining labing uwahing datos ni gawas o sa kabuwan, human nagsugod ang pagkadaot sa kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu natong buwan sa Setyembre tungod usab sa haze gikan sa mga sunog sa kalasangan dito sa Kalimantan, Indonesia.
0: Kahimtang sa panahon humani ini.